0: 107.7 FM.
1: Dođe si neki bampa bajmuća. Mi sakamo da je kada gosa. Dođe si neki lege konan kada lora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.